Ama, Lloyd Kidung, Poin Hosok Pasindohan, Poin Tanom Posusaan, Poin Hantok Patangaban, Montok Pagenakan Kaupusan, Otopot No Obos, Inupus Tina Magabit Kuma Syurga, Inupus Ama, Po Ampus Timpu. Kotobian menandak tadau ama itandak kondo untuk kodobong perem iso buhan ko onom, dubong ibu dubong perem onom, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Tajuk-tajuk abar kamu waktu. Semangat hijrah perlu tinerjemah nerusan integriti ko amana. Transformasi digital mo pertemuan GLC. Abar-abar sepenuh ni. Semangat hijrah perlu tinerjemah nerusan perubahan sikap pengorbanan ko pemerunan amanah engkau penuh integriti untuk kelapan rakyat ko kemajuan negara. Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara, penghayatan tu penting tak semimun pihak terposok pemimpin masyarakat. Kau penjawat awam dia merun tanggungjawab anu binuanan. Datuk Nizam penemuan tak perimpunan mal hijrah peringkat perbandaran Tawau. Selain tema madani dihayati umat diberkati, beliau no umat Islam malah perpaduan silaturahim kau saling hormat dia masyarakat. Selain majlis A, Bagas Adun Sebati Datuk Abdul Muiz Picho ni umum tokoh mal hijrah peringkat perbandaran Tawau tak jatak sumbangan oyo diam iko bidang tak derai. Transformasi digital bertiru jadi pemacu bau diam pertemuan syarikat selain perintah GLC untuk moyo perniagaan berasas tak teknologi pintar. Pengerusi Lembaga Penanggungan Ekonomi Sabah Setco Datuk Masyung Bana Mara, setiap GLC mesti lebih agresif memiliki peluang bau untuk kulit keuntungan. Eskom Communication sendirian berhad anu ngeruo anak syarikat Setco binaan jenama balik untuk moyoan peranan ni sebagai penedio teknologi digital ko inovasi pintar ngam engkau perkembangan masa bertiru. Tindakan pantas jemaah awam ngelaporan kejadian sekat ngebusan entawanan bahan berbahaya mengkembuli Jabatan Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sabah luman pantas. Terdor lagi ngelak risiko keselamatan jemaah awam ke alam sekitar. Pakar Hazmat ke CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar Mara cuma ramai pinaku untuk lingau ngubung pihak bomba sekironi ke ropot cecair entawa buan anu ke curiga. Muhammad Hanis marak bege sebetak tinemuan RTM tak balai bomba ke penyelamat cawangan sembulan. Lima kes ngelibatan lesu ke penbuan bahan berbahaya ni rekod terlatus tak tahun limpas. Yang ngelibatan lesu ni gas toksik dokon amonia, bus ni cecair anu niat terkilo pasti. Mekuri lekat termometer pesak ke pen penimanan aram bahan kimia pengen jadual.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM, siaran bajau link sama.
0: Jemaah Menteri bersetuju merun hari bekerja hybrid HBH sebagai norma bau diam perkhidmatan awam berkuat kuasa dembangi Ogos tu. Pemerunan HBH mengkebuli penjawat awam bekerja dombangi tak rumah entah watungan anungam buli ni lulusan lek ketua jabatan kok telumbangi tak pejabat nutan tak keperluan perkhidmatan kesesuaian kok fungsi syarikat boi tetapan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA diam dikau kenyataan mara pemerunan untuk menggantian pengaturan bekerja lekat rumah BDR konflik Asia Barat anu sedang berkuat kuasa. HBH Iono dikau inisiatif bau pengaturan kerja anu lebih fleksibel untuk menjawat awam niat ngurangan masa bekerja. Kok pan niat ngejejasan ketekuan perkhidmatan penting perintah tak rakyat. Garis panduan kau syarat pemerunan HBH akan peneluak lek JPA dia masa sikot. Universiti Malaysia Sabah UMS terus komited ngekalan status sebagai eco campus nerusan program penanaman pohon sinergi hijau UMS 2026. Inisiatif tu ngeruo usaha berterusan untuk kepastian kelestarian alam sekitar ko sekurang-kurang ni 1000 pohon tinonom setiap tahun. Note Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor start tu kira-kira 60 pedatus dekat semimon kawasan kampus Kakal Nelingkop kawasan Gadung. Datuk Dr. Kasim marak bege berhujung rasmian sembangan Hari Hutan Antarabangsa peringkat UMS 2020.

2026 tak sfera at UMS Kota Kinabalu. UMS note memperuntuk RM22,500 tahun tu untuk merun projek sinergi hijau untuk mengikuan inisiatif pergadungan ke kelestarian kampus. Telatus lumpuh dika unit lak berjaya kinurung narusan program CSR jelajah kempen ngedermalak kumpulan Setkoh 2026 tak lima tungan seluruh Sabah. Usaha terpinerun untuk kepastian berkanan lak atau hospital sentiosa cukup. Pengurus OYO kumpulan Setko Datuk AR James Wong Kin Peng marak pengkolian tu hasil kerjasama strategik antara kumpulan Setko, institusi kesihatan, set strategik ko masyarakat. Beliau marak bagi dia ucapan sempena majlis penombolan program CSR jelajah kempen derma darah kumpulan Setko 2026 tak Kota Kinabalu. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entedor lagi. Semangat hijrah perlu tinerjemah narusan integriti ko amanah. Transformasi digital mo peto moan GLC. Begini abar-abar di melat kemob tu, abar di sini menunting lek semeli gubong dekat section berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Yo, apa khabar guys? Kena kau nak tangan Rainfo Piala Dunia FIFA 2020 merakas saluran rahun nombor rapah sinang nanta konsoi. Itu raya sekadar pahilian, jadual pahilian Piala Dunia FIFA 2020. Ino manara oro kasar dongo pramsia mari bulan rabulan konom 2020. Ino ra rondo yak pahilian, ino ra pahilian pusingan talungo pram dua pasukan terbaik. Umanda oro nunsuau rahino ra jam ka talu rasusuau. Ino ra pahilian no pasukan Afrika Selatan ahili ra Kanada. Enora tumalipun terajam ka talu rasusuau. Oro nunsuau ra dungo pram siamari bulan. Ka bulan ka onom 2000 dungo pram onom. Eno maya rasukan plus ra RTM kli. Ya suai ra intor Afrika Selatan am Kanada. Ara kono amahun ra pahilian bola sepak Piala Dunia FIFA. Am sino pio talu ngoper pasukan bokon. Yo hino ra pasukan Jerman ahili ra pasukan Prague. Am sunu kono Francis ahili ra Sweden. Am pio Netherlands Belanda ahili ra Morocco. Am Portugal ahili ra Croatia. Am Spanyol ahili ra Austria. Amerika Syarikat ahili ra Bosnia dan Herzegovina. Am pasukan Belgium ahili ra pasukan Senegal. Rayus ni pasukan Brazil ahili ra pasukan intora Asia yehino Jepun. Am rayus ni Ivory Coast ahili ra pasukan Norway. Mexico ahili ra Ecuador. Am rayus ni pasukan England ahili ra pasukan Democratic Republic Congo. Am Argentina pasukan Argentina ahili ra Cape Verde. Pasukan Australia ahili ra pasukan Egypt. Am rais ra pasukan Switzerland ahili ra Algeria. Am ra pasukan Colombia ahili ra pasukan Ghana. Ya apa bagai ni ra kono talu ngopor am dua pasukan ra kono na layak ra pusingan talu ngopor am dua pasukan terbaik ra kono pahilian bola sepak FIFA Piala Dunia 2020. Pasukan intora zone Asia pagapagaka ondo ahili ra pusingan talu ngopram duo. Intora siam pasukan ra pasukan Asia ondo ahili ra Piala Dunia FIFA 2020. Yeno ra na kaunsop ra pusingan talu ngopram duo. Yeno ra ruo pasukan yak kono na kaunsop. Yeno pasukan no Jepun ampio pasukan Australia. Kau ino pahilian pagapagaka ra pasukan Piala Dunia FIFA 2020 itu. Akau kena boleh ahilong yang namanya RTM klik. Ami kapi yang namanya TV OK. Ramai My TV pagi-pagi. Tak kena ahilong. Rapahilian bola sepak pusingan. Talung operam duo kalamati pasukan terbaik Piala Dunia FIFA 2020.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina aku petuang aning dapat kesaukra juara. Dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yakin ora tahun 1910 opor, 1908 operam ono, am 2020 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakmuran untuk nahili rap Piala Dunia FIFA antara tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia kedua peram talu nan sulu. Brazil indimo nasaukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1905 peram balu, 1906 peram duo, 1910 ngopor, 1907 peram apat, am 2002, Brazil pemahunan asuang bonsoi asau rajua.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
0: Rais sekarang gini ngatakan rimba-rimba yang terjaswa sama Rais Butitin am sunu kena rimba-rimba di Siti Pajahamin rimba ini ngelain rasumila pobulan.

Iya, kapiro batako kagu antok atuong tarawda ta minggu di tita pinay kau binary ti jam ko siam dono pada walu minit ada tuong hiti ida pogun dato kau. Ya, tamne kau kapiro nat di ti piala dunia FIFA 2002 pada manam amantok da tino antok da tadaw ko isa kaduna pada siam datulan dat ka anam ada di tahun 2002 pada manam antok jam ko telu min susuap anga id teka id pusingan telu na pada ma duo di ti pelan dat FIFA anga iti pogun dat South Africa misap di ti pogun dat Canada ya tapi ko milo kita iti miti lembus maya di ti RTM klik sukan RTM aso na pilih di ti suai tapi na ko RTM klik ano miampai dat anuridi kasalimban miti lembus miampai dat aso kabayan ya ponsi kawa mo agigin ako mado kayo dit mamaso dat umanod ma dit live dot tiktok maya nagi dit live dot facebook ponsi kawa mo agigin na ya hara dit at muhot uhot nunuhot ababayan dit pinatamad antok natatuong dat mana dit aso pip ababayan pinatamad ngantok natat jam dot akumodo dat ino miyampay tako dit ababayan piruman nununang ko karet dit piruman tako antok natatuong dat mana dit nga andada no karikatat jam ko podatino. Madam Nego sinding dit sumusuhot diti sa sinding manta di Doni Taipin. Iti raitan at sinding piruruman ka diti ka no? Kinong hot ako.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga ranan salinut kaluayan, amindangan takin uru parintah, patutuyon maya ra maikat. Ampasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapuan mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.

0: Kasaimbaan Boska Dazan i Isa naik pembangunan Masa Kedalusan Sabah BFM Inai kot binasi om asuwal temaimu
1: Tepnei kong avi ay kot jam kot tu Tungupan minit tong sebab kong oko Dahozo ngavi notif di ton Vahong apadan